καρύβι του ρίσιπτο και να ρίβω πουκό μου ρούτσι τενκάβι. Σαν αδιάντονα καριάλι αμούγκα σε πάτνε καρύ. Πανζάνα πουντζούν πασίρβου και λοτσινάβι κμάρι παχαρτό τώρα αρτσιο. Πανζάν το κεσίτο πουντζούν τούρ καλαμούν κατσόντρο. Σπίντον το ταβάνιν πρότσιο σάγε την ακάρι εγμή του ρίσιπτο. Pocapane jembar telatai luhur kawibawani pasir samudra ukir harga milo tutur ganing projo mengkeraken samudra loyo kinapit harga ageng angiringaken pradusunan iwah pategalan angananaken pasabinan soho ngayunaken bandaranaken tulus ingkeng tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas sayek pinagari widuri sebda murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi saged sinebat negari murah boga saha wastra. Ong kagemah saha ripah basa gemah kathah kawula kang samya tumindak amung kedagang pramila dagang layar nang kutha saking manca negari tansah lumintir Suryo pantur latri datan ono kendhati datan wonten ingkang samya nyipta pringgo bayaning marga labet datan ono kasangsaraning marga awit saking gemahing praja. Aripah katondo kawulalit kathah kang dumunung wonten salebeting kitha nagari ing widuri sebda titik pasangan wis mengantos ketinggal jejelu yela pipit pangroso adujuki tepung taritis ngantos papan biar ketemahan lupa karto katondo kapulali tingkang dumunung wonten parang padusunan ketinggal dinyo sami eco manai tansah mungkul dinyo sami among tetanen sami angulah puluh daling siti pasabinan soho pategalan sedaya sami ninda akan sabdani roporo winasis babagan tetanen. Awis saking kalis durjana katepian dining parang muka kinarya pratandha ing wingon raja kaya warnine ro lembu mangsa mindo ayam kambangan sak panunggalanira datan wonten ingkang sarwa cinancang nyekti lamun rina sami tata gelar wonten pangunan kalamun latri sami wangsul dhateng kandhang nyosowang sowang Raharjo sagung para kadang sentara mantri bupati nayakaning praja sumawana para wadya bala medak para kawulalit datan wonten ingkang sami tumindak cecengi lan cengkarembak sak panunggalanira. Mila Surya pantur latri ketingal dinyo sayek saika praya dinyo sami ngangkat karyaning praja sarengan anjunjung drajating bangsa. Jawit saking ageng perbawani rosang noto duro coro sirno sedaya sami ajrih marang wilalading nalindro.